Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vens

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Det jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsen og holde branta. Vi tar av gode mat, honelige høler og mega gode tjeneste. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jola-maten heimvin. Bøylegg av brandtann.fo eller ring 30 92 00. Vi suttes da.

0: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nyr ut. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spiller og i grønne årskeskiften.
1: Lisa tøyen vørbilt av Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en god og mannlig pris vidt av 2 tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned, etla Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Alle priser uten mer virksomhet. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten nærmarsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ontsju lute, ontsju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske prus. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: now tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Mr. 2, a tech service og ennig gøyde 3 av Rytbukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved dekken. Så skånda det her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfaltning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo pengar vid snildare bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet just.fo, som alt blir åpnet. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jusk FH hverje viko. Vi tar åpne mandag og leier derfra til Kjellaja. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Faxekondi. Sletjertostan.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: dekkene skiftast, kjør vensel, fetter tubes inn til erstattere, fetter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg to i til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare der for tid.
1: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sykje deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg seg samband ved oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnermessan 2026, og i storhøttene ved Kjattner.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og hever nekk hver 4 måneder. Det bøyler til å kjøtte komme I gang, skipene ser og innfølte bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for deg fra samlige en pris.
2: Vær du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse I Havn.
3: Faxekondi. Sletcher Tostan.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende I hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo etter av telefonen. 35-45-30. Lensel Bidde.
5: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: Skulle hørene kjeftast, sette seg I samband ved gulleklokkar. Vi tror at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Ofta jag tvätt, gulle vitt.

0: I'm just best to go let her ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish pop rundt og med for. Eisen er popkvist hver fyrt og kvalt og live tøvnlager vørst leier kvalt. Irish pop.
1: Er du show mauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn I klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft og kan føre til overvekkveme, høvepunne og astma og ære luftbåndere filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn I til ren luft. NNFIX helt sterkaste vøyderen til rensene av ventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renseren og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
3: Pfff, det løser jeg hesten også om sitt inn I omkvervet.
4: Søgnet av Nutsja, FM8.

0: So far so good.
1: Gjöfu, Jens Marne, handa tom.
0: Kom in.
1: Jens Marne, jeg vil bare fra okken her av FM8 og her fyrre persendingene FM8 Live, som kvann frugget da, klant tutsjo. Sia, tusen takk for det. Det veldig en fralukstund, og tusen takk for at du kastet høy, og ja, du tømte at spennende hullene for jo.
0: Ja, ja, men det ser hun annet.
1: Ja, jeg har kvart høyka meg, og jeg har haft bøyne ekne takt ved teknikeren som ute i teknikrum noen, og han og hun har sagt, en morgen vidt om det her på tid.
0: Så...
1: Så til videre at øyne er vel nok, at øyne er glede, Jens, men det.
0: Ta litt.
1: Og til teknologi som er ute, heter jeg vel FM8 Live, og til fyrre personer grønner tjokken av FM8, og FM8 Live etter at grønner kommende fruttet deg klokken 20. Ta ut da, ja, nå skal jeg ikke fortelle meg, men om jeg minnes rett, så det Benjamin Petersen, som øyne kalles Son of Fortune, som kommer av tjokken kommende fruttet deg. Jeg færre at jeg alltid gamle. Jeg alltid færre sitt sett av mer av stålen og spiller Grand Townlog der nesten 14 minutter her. Og jeg husker at du gitt lortere her ute. Altså, et som heter en god fortjede der. Du går vever til å skrive åkne en i sms på innen av 5.5.5. Så kan du kanskje komme inn sangen ikke et eller annet. Kommer inn helt sant. Jeg skulle være mer enn velkommen til 5.5.5. Men jeg færre at sende Jens Marne av sted og sende første sangen av Plassbæren. Og til å være skikkelig i hamlen vi Seymour.

Her har vi Kim Hansen, vi lærer noen Batna Linde til FM8 til Lursa etter, og hva gjør vi bare nå? Ja, bare nå det en synsert alles fair til en synsert at jeg har bare, jeg vet ikke, jeg har bare sett mye av skrånene her av rasene bare nå, til at vi har akkurat sendt det fra FM8 Live, som jeg kan flytta der fra Tutsch til Edlo, og jeg husker jeg som at hun har vært så godt, og vekkert er helt ok, så husker jeg bare at lette, ja, nekka fantastiske toner spela her, og sette noen løa, og tykk og nøys skriven til dere, og 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
okkon af 5.25, hvis du hever et godt lær, eller en helt sann, ber okkon. Ja, men skal jeg bare sette at næsta suverena lær jo av, som godt kan sende okkon dikst inn I vikskiftet, ja. Vi får høre sikkeres, I put on the dress only for you. Og ja, kanskje det. Noen kommer folk og mannfolk I førjen som færre til Gjera just det, og I kvalt, at køyre han den helt særlig kjolen. Åh.

Oh yeah, jeg sier det med mamma. Det flyttet jeg over til FM8, og det er godt og deilig. Jeg sier det og prater med henne. Jeg vet ikke om du lurer, men jeg prater i hvert fall. Så det i hvert fall helt meg just rett her. Jeg skal være her. Hei, her er dere. Vi sitter vi morgen med deg på det, og minnes at du har løtene til å outshine Jens Mærne at lokker blitt løp. Ja. Det har jeg glett åkken om etterligere enn jeg vet hårsjansjen Smelly Cat etter Phoebe Buffay. Helt sant, tog en indes svavor. Ja, heldigvis har vi bare øyn svav, så det nevnt å være beter og, ja, altså, å være indes her. Men du skal selv slippe å høre øyne et eller annet luktende kjett og atreat til noen morgenmøte.

Her har dit Mario Alashne vi lennon som et sommer og vekkere til tøyer og det ser ut til at være av somre. Det kunne godt være en sommer der og det, du skal bare ikke føre ut her som mindre enn ganske blæser, men her som det le, her råkner vi et sommer kjent til at en lortere skriver oss inn til dere her. Hei, jeg vekkere så ser det pent, ferien ur Høyvøk avvist til Klaksvøkær. Solen skuiner og Skalafjørn ser det flotter i morgen. Så man blir ikke ondlig, vi har Høyra Gåan Tonløyk og FM8. Kan man høyra Kim Hansen vid Country og Western-sjank vid Nalia Hølsan, Lursdaren. Og hva skal Lursdaren? Du skal høyra til hele deg. Og takk for at du heldrer at dette Gåan Tonløyker og Gåan Kjenninger og sånt. Og ikke alt det beste her I Klaksvik, altså. Vi tar Kim Hansen vid Lennon og Country og Western-sjank.

Her hørte vi Kim Hansen, vi lærte noen en country og western sjank. Og det var en løsdag som jeg ikke sant, tog jeg at ja, det var det han har hørt noen fralige toner her av FM8, og vekker var godt, og hva kunne det gjøre det bedre? Jo, sånn, Kim Hansen, vi nøkker noen døylig og toner. Hette er FM8, løsdag etter, og bare nå så det bare sånn middelrum, Arne Tøyden kommer til at jeg hei hodla sider, og tenker noen fralige løvfyrtikon, nå vi skifter og nånt. Vi har i morgen haft FM8 live av skronene til FM8 live til en sending vi tar vakt for en frutjede klokken 20, og ned i en time 20 til et lå, her vi får en tonelager inn at synes jeg nøkker lø, høyt live, høyt bøgnløs, uten nøkker filter, nøkker autotune, ikke nøkker rocks, til er bare tonelageren, gitaren og ja, nøkker prologer toner. Og i morgen hadde vi et vidtjen av Ongon Øren en Jens Marna Hansen. Og om du ikke hørte sendingene, så kan jeg oppgå der vi at sendingen kommer ut av nettet, vi lagt ut av nettet vevnende 17 i dag, om ikke så i kjøkken vikskiftet. Og alle sendingene er tjokk om finner du annars av fm8.fo omkrasannes. Så det bare løyde her. Jeg halte at vi er i ferie å gjøre bolker sendingene her, og så også til nemmer jeg finner. Men fm8.fo finner du alle sendingene som vi har sendt her. Her finner du oss ned. Dagsens sending, her vi tatt du Jens Marna Hansen av FM1 Live. Vi får høre lærtrett, og hvis vi det børsta, vi lærer noen lendermål.

Her hørte vi et børste, vi lærte noen landermal, og vi færre på at vi så vi får sånne gode her. Nå vi ikke kjøpte noen, Arjen Tynt, når vi åttet Gregersen her av rasende klokken 12. Vi færre på at vi til pott for en pott, vi lærte noen dritje og kjelløks, vi sa. Det snakker

0: og astma og ære luftbånar fylkesjur. Læt okkur tryggja der at her to andar inni til røyn luft. NNFIX helt sterkaste vøytaren til rønsan av etla sjøvende følge. Som løyverskjøkjende vøytar i hesten og øyjum, rønsar vi stålnar, skip, setrus og uibuer. Innskyld du å få ventasjonen av rønnsøya og reklet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, etter 2-13-14, etter finn noen av Facebook. Pfft, det leiser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.
1: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på I tøyene stittre.
2: Bitches offer fra eikene. Bygtene ekne så for eikene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichen.
3: Popper. 8.5 og 9.5.
4: AFM 1.

0: av at du finner alle dere vører og høymatsøyene på altlu.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nettverska og styrke dere støve av marsneinen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimassøy akkurat, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Kvikkøkker, bægeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: deg til en god pris?
1: Jo takk.
0: Bare nå får du 20% I avsatsje til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og avse deg åkjøpes. Gå legge dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leit at hun etter en anliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: I'm just best to go letter ui följo. Vi chockar hemma så I Irish pop runt om FH. Ice near pop quiz, kvarsfrutjagvalt och live tonlager, värst lejagvalt. Irish pop.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og spiller op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo følger vi ikke. Vi tager op meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve næk hver fyrir måneder. Det burde at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald at bruke. Ille gjør øtlom fyrirskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme sin av jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Much deck til en god pris?
2: Jo takk.
1: Right nå får du 20% i avsatsen da du kjøper 4 dekk til venstre. Og også dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Er du show, Mauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimas yogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Pervertærnus arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkker du gulvet til Norsk og kaller Magnusarbeid 8 etter ring 76 63 76. Norsk.
5: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjøftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Mr. 2 er tekstservice og ennig gøyde 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru og rydelingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg videre verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.

var tærnuts vindaio, sýtti sú samband við gullutugar. Vita var størst urval av vindi under plaste, timbre, etta træl, og svera sjálvandi alt í skjøtt. Gullutugar.

Jólabore Hullibranda. Haldi jólavæsten av Hullibranda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av Hullibranda.

0: Jólabore Hollebranda. Hald jólavarsna Hollebranda. Vi hava goa mat, hunali høler og mega goa tannast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Hollebranda.
1: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og osunde luft, og kan føre til overvekkvemme, høvebrynne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, etter 2-13-14, etter finn noen av Facebook. Pfft, det leiser jeg en snøk som sitter inne i omkvervet.
2: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Bygges offer fra eitjene. Bygge tunne eknos offer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

Mr. 2 er tech-service og endekøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvikshalsen.

Bergen-sjåføren går bergen før ikke bolten borster, og så kommer det knallhardskå der, men Jens Marsten, han hungrer løsere luft, og Bjergar i skolen styrer en frakkfot Bjerging. Jens Marsten rodler bolten ut til Thomas Ely, spiller bolten stått til Johannes, han lenge elvering, går man etter vinster, så gir Kari tegra ned her, han slipper løsere av Tveim og Målstå, og mannen sender bolten inn i Brottstein, her kommer Torskjell, han langer til, bolten i bøl!

Jeg hatt av hans tann til Slovakia, og nå får jeg også høre at han først skal til Vasfakra landbøyt.

0: Omrand sin samstarby fra Merja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsana kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, togne og togt.
1: Og i trotteren av FM1 i Stolager av Movi.

Kultursjå med vår. Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: kommer du ha en sinnsams derby fra Meria, Kristian Grøntnån, Atlantic Airways, Este kommune, Værstjermen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavel og Movi.